Здравейте, приятели! Не знахте това, по Magic започва. Аз съм Ади и следващите близо 60 минути ще посветим на най-добрия приятел на човека. Може би се досещате, че става дума за кучето. И противно на популярното схващане, кучетата не виждат света само в черно и бяло, а различават цветове, макар и по доста по-различен начин от нас хората. Освен това, носа им е уникален, подобно на нашите пръстови отпечатъци. Сред най-древните породи пък се смята, че е персийската хрътка. Изображения на породата са открити в египетското изкуство и датират още около 2100 години преди новата ера. Кучетата са били домашни любимци и на много кралски особи. Мопсовете, например, са били отглеждани от европейски кралски семейства, включително и от кралица Виктория. А императрица Жозефин дори обучавала своите мопсове да пренасят съобщения. Един от най-известните

Представители на породата в историята пък е този на Мария Антуанета. Друга порода, която се отличава с необичайен външен вид, е чао-чао. Езика им може да има син лилав или почти черен цвят. Хрътките пък са сред най-бързите кучета в света, като могат да развият скорост до 72 км в час. И още един интересен факт преди заслужената музикална пауза.

Здравейте отново! Продължаваме темата ни днес. Не знахте това. Оказва се, приятели, че кучетата чуват на до 4 пъти по-голямо разстояние от нас хората, благодарение на множеството мускули в ушите си, които им позволяват да ги движат и да променят позицията им. А когато си лягат, кучетата често се въртят в кръг преди да заспят. Предполагам, сте забелязали. Този навик идва от дивата природа, където по този начин те са оттъпквали тревата, за да си направят удобно място за почивка. Свиването на кревайче по време на сън също е древен инстинкт, така животните се предпазват от студа и защитават жизнено важните си органи. При раждането си кученцата са напълно безпомощни. Те са слепи, глухи и без зъби, обонянието им също все още е много слабо развито. Кучетата имат и усещане за време, приятели. Оказва се, че те могат да усещат различната продължителност на отсъствието на своя стопанин. Обонянието им е многократно по-силно от човешкото, както знаем, и им позволява да долавят промени в човешкото състояние. Например, когато човек изпитва страх. Може би за това при обучение някои кучета могат да бъдат научени да откриват определени заболявания. Интелекта им често се сравнява с този на 2-годишно дете, тъй като кучетата могат да разбират около 250 думи и жестове. А ние по Magic продължаваме с още много от музиката, която обичаме.

Минава си времето ни заедно за днес в образователното предаване. Не знаехте това, приятели? Говорим си в последните минути за кучетата. Като учените са установили какво се случва в мозъка им, когато кучетата виждат човешки емоции. В изследването са участвали общо 14 кучета, които са били поставени в мозъчен скенер, докато са им показвали снимки на човешки лица. А резултатите показват, че усмихнатите и щастливи лица активират в мозъка на кучетата област, свързана с усещането за награда и удоволствие. Същата мозъчна система се активира, когато животните очакват вкусна храна или усетят миризмата на познат човек. Според изследователите, това показва, че щастливото изражение има положително значение за кучетата, дори когато човека е напълно непознат. Тоест, четириногите не просто реагират на поведението на своите стопани, а могат да разпознават човешките емоции на ниво мозъчна активност. Учените изследвали реакциите на кучетата към лица, изразяващи щастие, гняв, страх и тъга. Мозъчната система за възнаграждение реагирала единствено на щастливите лица. Според изследователите, това означава, че кучетата могат ясно да различават положителните емоции от отрицателните, но вероятно не правят толкова ясна разлика между отделните негативни емоции, като страх, гняв и тъга. А ние по Magic продължаваме с още хитове от последните десетилетия.

Срещаме се, приятели, почти на финала на Не знаехте това за днес. Говорим си за кучетата и може би не знаехме това, че произхода на домашните кучета дълго време разделя учените. Според едната хипотеза, те са били опитомени за първи път в Европа преди повече от 15 000 години, а според друга в Източна Азия преди повече от 12 500 години. Ново международно изследване предполага, че и двете хипотези може да са верни. Учените са анализирали древна ДНК и археологически данни, за да проследят еволюцията на тези четири ноги. Изследователи от Trinity College в Дъблин за първи път секвентират генома на куче, живяло преди около 4800 години, чиито останки са открити в Ирландия. Друг екип от изследователи пък изследва митохондриалната ДНК на 59 древни кучета, живели между 14 и 3000 години преди нас, и я сравнява с генетични данни от над 2500 съвременни кучета. Резултатите показват, че четириногите вероятно са били опитомени, независимо от вълци, в две части на Евразия – Европа и Азия. По-късно кучетата с азиатски произход достигат в Европа с мигриращите хора през 5-4 век преди новата ера и се смесват с местните европейски кучета. Така повечето съвременни носят наследство и от двете древни популации. Учените продължават да изследват генетичните и археологически данни от хиляди кучета и вълци, за да установят точно кога и къде са възникнали най-ранните домашни опитомени кучета. Възможността за двойно опитомяване би означавала, че процесът може да е възникнал независимо повече от веднъж, а не на едно единствено място. И с това си казваме чао за днес. Аз съм Ади, нямам търпение съвсем скоро отново да бъдем на една честота, разбира се. А сега ни оставям в компанията на музиката, която обичаме, по Magic.

0: Vibe, the vibe.
1: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1,78 евро. Kaufland.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Каква е вашата лятна история?
0: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
0: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
0: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар Илиянци. Magic Start.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Днес продължават преговорите на работната група в Финансовото министерство за нов механизъм, по който да се определя минималната работна заплата. Бизнесът, синдикатите и правителството до момента проведоха две заседания и постигнаха съгласие само по това, кои да са индикаторите. На днешния кръг от преговорите се очаква да бъде обсъдена конкретната тежест на всеки от показателите в новата формула. Критериите са инфлацията на така наречената малка потребителска кошница, общото равнище на заплатите в страната и тяхното разпределение, ръста на средната годишна работна заплата и дългосрочния ръст на производителността на труда. Ако не бъде постигнато съгласие, минималната заплата ще бъде определена от държавата при старта на бюджетната процедура за 2027 година. АЕЦ Козлодуй работи без промяна в графика. Предприети са допълнителни мерки за връзка с безпрецедентно ниско ниво на Дунав, съобщи Министерство на енергетиката. Продължава изпълнение на всички технически и организационни мерки, като са идентифицирани и се изследват допълнителни.

0: допълнителни превентивни мерки за гарантиране на безпроблемното функциониране на атомната централа в усложнена хидроложка обстановка. Сформираната работна група в АЕЦ разглежда всички възможни варианти за обезпечаване на работата на централата със специално внимание върху съоръженията на бреговата помпена станция, разработва непрекъснато технически решения за оптимизиране на работата на бреговите помпи, охлаждащите системи на енергоблоковете, хранилището за отработено гориво и целия хидротехнически комплекс, както и свършва непрекъснато наблюдение и контрол на работата на съоръженията. Телата на двама души са били открити на място, от което изглежда е започнал голям пожар, който избухна на гръцкия остров Саламин, западно от Атина, съобщих гръцката държавна телевизия РТ. Според информация на телевизията, жертвите са двойка мъж и жена, които са загинали преди противопожарните екипи да достигнат до мястото. Общо 9 души са били откарани до момента в здравен център с изгаряния. Състоянието им се оценява като добро. Осъществява се операция за извеждане на хора, блокирани в крайбрежните зони, Сатерли и Колонес. В операцията участват 7 плавателни съда на бреговата охрана. До момента те са извели около 90 души, които са прехвърлени на 3 ферибота. Пожара се развива по 2 фронта, в местността Перистерия и в местността Селиния. Огънят е обхванал Борова гора, а в Перистерия има изгорели къщи. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че е доволен от подписването на отбранителен пакт между Саудитска Арабия, Турция и Пакистан. Това показва как Близкия изток се обединява и как страните най-после ще могат да се защитават по по-смислен начин, написа Тръмп в социалната мрежа Truth Social, цитиран от Франс Прес. Американският държавен глава също определи пакта като голяма, смела, важна първа стъпка. Споразумението за съвместна отбрана от Мека беше подписано на 7 август и дойде на фона на разрастващото се насилие в региона след началото на войната между Съединените щати и Иран. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Времето е предимно слънчево в цялата страна, с слаб вятър от изток и юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, като най-горещо ще е в ниските части на страната и по поречията на големите реки. Във вторник обаче се очаква краткотрайна промяна, студен атмосферен фронт ще премине през страната от северозапад и ще донесе по-хладен въздух, повече облаци и на места грамотевични бури, валежи и градушки. От 17 до 21 август за премахване на излишна крайпътна растителност временно се променя организацията на движение в участъци от автомагистрала Хемус на Софийска област, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Днес дейностите се извършват в периода между 8 и 16 часа в отсечката от 10 до 12 км в платното в посока Варна. При изпълнение на планираните дейности се ограничава навлизането в аварийната лента, като превозните средства преминават в активната и изпреварващата.
1: Митко Павлов.

0: Catarina. Smith com Pavlov.
1: Добро утро, уважаеми, че са 8 и 11 минутки. Аз трябва да го стартирам този понеделник, 17 август. И си мислих да го направя много, много леко, много небрежно, много ефирно. И за да спръс клишетата, мисля да е точно ето така тази сутрин. Добро утро, честита нова работна седмица, почвам така.

Уважаеми, знаете популярната максима, че човек сам какво си направи, нали, никой не е в състояние да му го причини. Е, поредно доказателство, дето се вика на тази тематика. Шофьор ще бъде сглобен, след като навлязал с автомобила си в защитените дюни край северния плаж на Китен. Нарушението се случва в събота, когато колата на водача с русенска регистрация затънал на песока. А най-странното е, че сигнал за това, нали, неправомерно паркиране е бил подаден вчера през Фейсбук, през Фейсбук страницата на МВР Бургас, като своевременно бил поет от районното в Приморско. От полицията пояснява, че нарушител ще бъде санкциониран по закон за устройство на Черноморското крайбрежие, който закон забранява преминаването, престой и паркирането на коли, т.е. на всякакви превозни средства върху дюни. Цялата история е следната. Самия той по-рано е потърсил помощ в една от групите във Фейсбук, като сам се е снимал и сам си е снимал колата, как е затънала, с номера, с всичко. Сложил си е, нали, не през анонимна, през личен профил и е помолил някой да го издърпа, понеже е затънал в песока. Имаше един друг такъв преди седмица и нещо, дето беше затънал на власт и пак си беше публикувал сам, т.е. снима се и отдолу по снимката беше помолил някой колега да дойде да го дръпне. Така.

Уважаеми, докато тук, нали, популизма отново си е на дневен ред, който няма да си тръгне, напротив. В смисъл, тук знаете, че толкова можем. Полската икономика вече е шеста по големина в целия Евросъюз. За миналата година брутният вътрешен продукт е на страната е достигнал 922 милиарда евро по текущи цени. Това поставя Полша като резултат на шесто място след Германия, Франция, Италия, Испания и Холандия. Още миналата есен гръмна новината, че Полша влиза в клуба на трилионерите и прогнозите сочиха, че нейният брутен вътрешен продукт за миналата година ще надхвърли 1 трилион, превръщайки я в 20-та икономическа сила в света. Германия остава на първо място в Евросъюз с 4 трилиона евро. Брутен вътрешен продукт, Франция е втора, Италия е трета, Испания е четвърта, Холандия е пета. Като полската икономика е номер едно сред по-новите държави членки и е пример за изпреварващо развитие. На практика, източноевропейската страна вече изпревари по брутен вътрешен продукт страни като Швеция, Ирландия и Австрия. Голяма икономика обаче не означава богато население, нали, дет се казва. Ако се погледнат данните на Евростат, Полша има още да настига. По този показател тя е с 15% под средното равнище за Евросъюз, но по другите параметри, мога само с ими да цъкаме.

Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма. Седмица на сладоледи Милка и

0: Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимия ти сладолет Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
3: Сутрин с Митко Павлов.

Уважаеми, 9 без 20 в момента часа. Преди хороскоп, разбира се, трябва да обърна поглед към временцето, към метеорологията, искам да кажа. Понеделник ще бъде слънчево според метеоролозите. Ще духа слаб в източна България до умерен вятър от югоизток. Максимални температури 30-35, за София около 31. По планините идеално време, между другото, за пешеходене. Максимална температура на 1200 метра очакват около 27 градуса, на 2000 приятните 19. Подробна, кажи го, под

подробна прогноза са казали, че ще за седмицата след един час ще извадят. Планинската спасителна служба пише, че в планините нещата са си окей, температурите вече ги казват, така че няма какво да губя време. Иначе го дават по прогноза утре евентуално нещо да позаоблачи, но не навсякъде да попревали. Те такива ми ти работи. Иначе руши... Нема кой да души руши, ако си спомнят, имаше една песен на времето на Светло Витков, ако се не лъжа, но жестока нова песен е избацкал, а клипа е фантастика просто. Е това имам предвид.

уважаеми съграждани, аз въобще не съм го забелязал това нещо, за да мога да се разчувствам, да ми тръгне една усмивка, нали, под мустак, така да ми се задави и въобще всичко да ми е красиво и добро. Съжалявам, но наистина не съм го видял. Ще мият ускорителя, колайдера, нали, ще мият ускорителя на частиците, ще го мият. Да. Днес какво сме? 17. Значи днес от т.е. сутринта ще мият тунел Люлин. И временно ще бъде забранено влизането на автомобили в участъка, като мисля, че това вече е приключило и би трябвало да измит. Но това е. Мият колайдера. Ускорителя на елементарни частици. Хубаво е, че ще трябва да го мият. И във връзка с това, че аз непрекъснато си позволявам да ви цитирам някакви публикации и с преди всичко, така, да кажем, жълта преса, защото знаете там бъка от идиошени, които човек няма нужда даже да ги проверява през факт чек или други платформи, за които проверяват за дезинформация. Не, то просто само като ви кажа името на сайта и оттам нататък е ясно. И тъй като непрекъсто някой обяснявам кога ще умрем, колко ни остава да живеем, от какво аджеба би трябвало да измрем скоро, то не знаеш, че и разни други неща изчезват. Така както изчезна доверието между хората, приятели, оказа се, че и песъка. Пясъкът изчезва практически като изглежда практически неизчерпаем природен ресурс, но човечеството добива пясък с темпове, които надхвърлят способността на природата да го възстановява. Особено търсен речния пясък, който се използва широко в строителството и се извлича.

0: пиша сравнително лесно. Пясъкът е материал, който се добива в най-големи количества на Земята, заедно с речния чакъл, т.е. сред основните съставки на бетона. Днес обаче добивът вече изпреварва естественото възстановяване на ресурса. В световен мащаб всяка година се добиват приблизително 50 милиарда тона пясък, приятели. Особено показателна е ситуацията във Виетнам, където темпът на добив на песок надхвърля 11 пъти способността на природата да възстановява ресурс. И сега, нали, пише, че песъка изчезва. Ще изчезне песъка. Като изчезне песъка, няма и бетон. Като няма бетон, няма какво се краде.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кашкавал българче, две опаковки по 400 грама на специална цена с Kaufland Card Extra 5,99 евро и 2 литра Pepsi Mirinda или 7-Up за 99 цента. Kaufland.
2: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
3: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
2: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.

0: Thank you very much, man. Thank you.
1: Фефір онлайн і на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
2: Днес трябва да стане ясно на колко задържаните в Пловдив събота през нощта ще бъдат повдигнати обвинения от прокуратурата. Групата е заподозряна като част от международна неонацистска мрежа Кръв и чест. Заради това по случая е образувано досъдебно производство за проповядване на дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, народност или етническа принадлежност. Частният клуб, който в нощта срещу неделя бяха извършени арестите и където полицията откри неонацистски флагове и плакати, се намира в центъра на в близост до младежкия хълм. След задържаните и 18-годишния младеж, арестуван миналата седмица за нападението срещу непалски граждани в Пловдив. Регионалният министър Иван Шишко ще извърши проверка в незаконния град, разкрит в местността Баба Лино във Варна. На инспекцията ще присъстват областния управител на града Марио Смърков и представители на регионална дирекция за национален строителен контрол и местното ВК дружество. По-късно регионалният министър ще посети и Добрич, там Иван Шишков и местната власт ще обсъдят проблеми с състоянието на ВК мрежата в региона. Пратеника на американския президент Доналд Тръмп за близки Исток Джаред Кушнер проведе преговори с Хамас. На тях беше обсъдено прилагането на подкрепения от САЩ мирен план за Газа. Заетът на Тръмп се е срещнал в Египет в неделя с делегация, водена от новия лидер на радикалната групировка Халил Ал-Хая. През юли съвета за мир на Тръмп обяви, че е постигнал споразумение за пълно разоръжаване на Хамас и други въоръжени групи в Газа. Израел обаче отхвърли миналата седмица 15-точковия план на Тръмп, който предвижда също така изтегляне на

0: израелските войски и възстановяване на Газа под нова гражданска палестинска администрация. Официално изявление за разговорите не е публикувано, но според запознати на срещата са присъствали и пратениците на Съвета за мир Николай Младенов и бившия британски премиер Тони Блеер, както и представители на Египет, Катар и Турция, които са посредници в усилията за постигане на мир. Свръхчовешка работа е в ход за повишаване на нивата на водата в река Дунав близо до АЕЦ Пакш в Унгария, за да се поддържат две от турбините в експлоатация. Това заяви унгарският премиер Петер Мадиер в социалната мрежа Facebook. Той обяви също, че вторник и сряда ще бъдат критичните, като се очаква допълнително понижение на нивото на водата с 14-15 см. Все още е в ход потапянето на двете 80-метрови баржи, като се очаква плавателните съдове да достигнат ниво на потъване 1 метър. Мадиер допълни, че в момента Дунав е на 9 см над нивото на водата, което би изисквало спиране на предпоследната турбина. Този сценарий ще може да се избегне, ако потапянето на баржите наблизо постигне желания резултат. От четвъртък се прогнозират валежи в австрийските водосборни райони, което може да доведе до ново покачване на нивата на водата, заяви премиера, добавяйки, че строителството на дънна преграда напредва с висока скорост. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е ясно и слънчево, със слаб в източна България до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще са 26-28 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса. По автомагистрала Тракия се премахва излишна крайпътна растителност в интервала между 8.30 и 16 часа в участъка от 13 до 21 км в посока София. При изпълнение на планираните дейности се ограничава навлизането в аварийната лента, като превозните средства преминават в активната изпреварващата.
1: Сутрин с Митко Павлов.

0: сутрин с Митко Павлов.
1: Е, уважаеми, 9 и 8 часа. Приятелчета, миналия час малко се предобрих от към инфо и забравих хороскопа да изстрелям, за което се извинявам. Ама той има днеска много идиошини, което е непривично за август. Обикновено август си смучам от пръстите, ама я гледай, тази година е идеално. Така, според госпожа Пенчева, луната е в знак Везни до утре сутринта. Като според нея, това носи със себе си фин стремеж към хармония. Значи хубаво е, че е фин стремеж към хармония, защото ако беше тежък стремеж към хармония, не знам какво ще да правим. В областта на работата и професионалните ангажименти, жената е написала, че периода не е подходящ за резки промени, бързи решения. По-скоро е удачен за спокойна и рутинна дейност. В взаимоотношенията с околните денят е изключително хармоничен и благоприятен за изглаждане на стари недоразумения, постигане на компромиси, провеждане на искрени разговори, изпълнени с емпатия и разбиране, приятели. По отношение на здравето, днес е хубаво да изшиете някаква диета, като всякакви процедури за поддръжка на дихателните пътища и гласовите струни ще имат изключително лечебен и благотворен ефект. Така, написала е за фризьор, че може утре, днес не. Днес е окей за изтискване на пъпки и премахване на бенки, както и за полов контакт. Първи обаче, ако вие в живота, днес е супер. За друг днес не. Съжалявам.

Неочаквана работа, неочаквана, приятели. Неочаквано препятствие по-скоро, аре да не е работа. Внезапно излязло на пътя диво прасе, прати две коли извън строй и затвори движение в отсечката между Крайморие, Бургаския квартал и село Маринка. Инцидентът е станал в района на асфалтовата база край Крайморие. Заради неочакваната преграда на платното, трафик в участъка беше блокиран, шофьорите се насочват по обходен маршрут през Меден рудник. Към момента други подробности около инцидента, състоянието на пътуващите все още се изясняват от органите на реда, но това е. Дива свиня предизвика като

Застрофи и затвори път край Бургас. В рамките е така, на шега да го казвам. А, чисто потребителски, приятели. Ресторантите, от дива свиня се сетих за храна. Извинявайте, просто сетих наистина. Ресторантите, кафенетата и обектите за бързо хранене в Евросъюза ще бъдат задължени да позволяват на клиентите си да донасят собствени съдове за храна и напитки за вкъщи, като заведенията няма да имат право да събират допълнителна такса за това. Мярката е част от новия регламент на Евросъюза относно опаковките и отпадъците от такива, чиято основна цел е значително намаляване на застрашително нарастващите отпадъци от еднократна пластмаса и насърчаването на повторната употреба. Та, до година, 2027, заведенията за хранене ще бъдат задължени да приемат съдовете за повторна употреба, донесени от клиентите. През 2028 ще се въведе единен етикет с пиктограма върху опаковките, който ясно показва от какъв материал са направени и в коя кофа за буклук трябва да бъдат изхвърлени. А 2029 всички страни членки на Евросъюза трябва да създадат системи за връщане на депозит за пластмасови бутилки за еднократна употреба и метални кенчета с цел постигане на високи нива на събираемост и рециклиране. Като забрана за определени еднократни пластмаси за повторна употреба ще влезе в сила 2030 година. Тогава отпадат малките опаковки за сосове, захар, козметика в хотелите, както и фолио за пресни плодове и зеленчуци. Те такива ми ти работи.

Абе, уважаеми, не знаех, че нова мания има при обувките, бе, бе. Една на пръв поглед незначителна част от стъпалото се превърна в неочакван герой на модата през 2026 година. Палецът вече не просто остава открит при летните обувки, момичета и момчета, а дизайнерите все по-често го превръщат в централен декоративен елемент. Разбираш, аз не знаех, че палецът е нещо толкова важно, но вече ми е ясно. Въобще, да поговорим за палеца. Най-ясният пример е завръщането на джапанките. Дълго време възприемани предимно като аксесуар за плаж или басейн, през последните сезони те постепенно влизат в луксозната мода. Защото ние, ти знаеш, за българи не особено важна и джапанката да е маркова. Много те моля. А особено внимание е привлекло по време на седмицата на модата в Копенхаген. Са били представени нови модели джапанки, приятели. Джапанки. Другия хит са сандали, при които отделна каишка или метален елемент обхващат палеца. И изкарва палеца на преден план. Защото ти не можеш да си туриш гривничка на глезена, а палеца да не ти е изкаран. Няма как да стане тая работа. Много ви моля. Това ми е важно. А не нещо друго.

Vibe. Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.

10:25 в момента, че са приятелчета. Прогнозата за времето е чудесна за днес. Между другото, слънчеце, естествено, температури максимални до 33-34 градуса за София, около 30. Идеално е и за планина, тъй като температурата горе все още е много хубава. На 1200 метра метеоролозите казват, че ще бъде около 26-27, което е чудесен прохлад на 2000 метра около 19 градуса. Подобно е положението и за утре, евентуално може да вълне, но е евентуално. Нещо друго, чисто метеорологично, ами честно да ви кажа, не се сещам, ама и не виждам. Това е кратко и ясно, няма какво го офлянкваме толкова време. Мерси. Айде. We'll be right back.

Уважаеми, в историята на фашистска Италия има една необичайна битка, която днес изглежда много комично, вероятно, на доста от нас, но е била водена с абсолютно и тотална сериозност, а именно войната на Бенито Мусолини срещу пастата. В началото на 30-те години, на миналия век естествено, Дучето стартира мащабна пропагандна кампания, с която се опитва да изкорени спагетите и макароните от менюто на Италия. Основният му аргумент, Мусолини е обяснил на сънародниците си, че въглехидратите разрушават мъжеството им, водят до летаргия, мързел и дори импотентност, пречайки на италианците да бъдат войни на бъдещето. Зад маската на загриженост за здравето на нацията всъщност се крие много сериозна икономическа криза. Кампанията срещу традиционната италианска кухня е ключова част от така наречената битка за зърнато, макроикономическа политика на Дучето, насочена към пълна икономическа независимост на страната. А защо? Защото Италия харчила огромна част от златния си резерв за внос на скъпа мека пшеница от Щатите и Канада, необходима за производството на паста. За да спре да изтичат пари към Щатите и към Канада, Мусолини налага следните драстични мерки. Въвежда високи мита за внос на чуждестранно зърно, пресича насилствено производството на паста в малки фабрики, нарежда масово преориентиране на земеделието към родното производство на ориз и превръща консумацията на ориз в патриотичен дълг, тъй като паданската низина в северна Италия произвежда ориз, нали, в изобилие. И за да придаде икономическата принуда идеологически блясък, Дучето привлича на своя страна известния поет и идеолог на

футуризма Филипо Томазо Маринети. През 30-та година Маринети публикува своя скандален манифест на футуристичната кухня, в който превръща храната в политическо оръжие. Като в него има цитат: пастата е абсурдна гастрономическа религия, тя е тежка храна, която оковава духа, прави хората скептични, бавни и песимистични. Като пропагандата на Дучето стига до абсурдни твърдения, че макароните убиват креативността на човек и му забавят рефлексите. Но най-смешното е, че въпреки цензурата, организираните от Дучето дни без паста и масираната рекламна кампания на оризови кюфтета, примерно, експеримента на Дучето претърпява абсолютен и тотален крах, защото италианците посрещат кампанията с тиха, но упорита съпротива и доза хумор.

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
2: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
3: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.

0: I blame the machines.
1: Фефір. Онлайн. І на вашій мобільний телефон. Това е Magic.
2: Определянето на минималната работна заплата и профила на хората, които я получават, продължават да бъдат тема на дискусия между социалните партньори. Синдикатите не могат да приемат замразяване на доходите на работниците и служителите. Това коментира конфедералния секретар на КТ Подкрепа Валерия Постолов Понова. От своя страна Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България заяви, че темата за минималната работна заплата у нас е преекспонирана до истерия. Според Велев, в големите световни икономики минимално възнаграждение получават от 1 до 5% от хората, докато в България този дял по статистика е 18 на 100, по данни на НАП и НОИ достига от 1/3 до 40%. Минималната работна заплата трябва да получават за малко време, при това неквалифицираните, без образование хора, мързеливите, без трудови навици, допълни той. По думите му, когато се вдигне много летвата, пирамидата на доходите се сплесква и това демотивира хората да повишават квалификацията си. Спасителна акция в един от най-трудно достъпните райони на Рила продължи повече от 17 часа. Заради тежкия терен, планинските спасители са потърсили помощ от ВВС, като пострадалия турист е бил транспортиран с хеликоптер чрез лебедката и като кацането в района е било невъзможно. От планинската спасителна служба обясниха, че основното предизвикателство е бил терена около езерото с стръмни склонове, скали, сипе и гъста растителност. Придвижването с носилка е било практически невъзможно. Георги Ботев от спасителната служба Благоевград обясни, че заради растителността дори е било необходимо специално разрешение за разчистване на терена. Пострадалият е бил с приятели, които са решили да прекарат празника в района. По думите на спасителя, групата е била подготвена с палатки и е познавала мястото. Лекарят на спасителния екип е преценил, че травмата не е живото застрашаваща и туриста може да остане в планината до сутринта, когато да бъде евакуиран. Огнеборците в Белгия продължават да се борят с големия горски пожар, който избухна в петък в природен резерват в източната част на страната. Стихията е

0: унищожила вече 3000 хектара земя и се приближава към германската граница. Властите в град Моншиало посъветваха жителите в района да се евакуират. Въпреки че не се очаква пламъците да достигнат германска територия, се очаква силно замърсяване на въздуха. Северният вятър тласка пламъците на югоизток, а според белгийските власти това е най-големият горски пожар в историята на Белгия. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон ще намали мащаба на военните учения с ключовия си регионален съюзник Южна Корея. Решението беше съобщено само часове преди началото на планираните маневри. Като мотив Тръмп посочи добрите си отношения с севернокорейския лидер Ким Чен Ун, както и отказа на Сеул да се включи в американските действия срещу Иран. Въз основа на много добрите ми отношения с Ким Чен Ун от Северна Корея, не съм доволен от факта, че Съединените щати отдавна са се съгласили да участват в съвместни военни учения с Южна Корея, написа Тръмп в Truth Social. По думите му, ученията са не само скъпи, като голяма част от разходите се поемат от САЩ, но изпращат напълно неподходящ и враждебен сигнал към Северна Корея, която според него не представлява заплаха, докато той е президент. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Днес е ясно и слънчево, със слаб в източна България до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще са 26-28 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса.
1: Сутрин с Митко Павлов.

разкри необичайна история от детството си, като заяви, че е преминала през екзорсизъм, след като майка и баща й били убедени, че е обладана от зъл дух. Ако не се сещате коя е Кая Гербер, аз също не се сещах, но тя е по-известна като дъщеря на Синди Крофорд. Дъщерята на Синди Крофорд каза, че като малка майка и Синди Крофорд и дала светена вода, защото се притеснявала дъщеря й да не е обладана от дявола, тъй като непрекъснато е гледала сериали с такива филми на ужасите и най-вече с екзорцизъм. Като после, малко по-късно, Синди Крофорд и бащата на Кая завели самата Кая на ритуал по екзорцизъм, защото и двамата родители били абсолютно убедени, че дъщеря е обладана от дявола. И това е Синди Крофорд, нали сега? Не е да кажеш да е Лелети Гюнка. Ох... Не е лошо, не е лошо.

Жестоко заглавие. Цитирам ви абсолютно дословно. Китай създаде роботи, които могат да правят салто, но не могат, да носят печалба. Което значи и тогава, не знам да е въпрос, много ме впечатли заглавието. А между другото, българска гражданка е била спасена след като е изпаднала в доста опасна ситуация, докато управлявала съпче край Уранополи на Халкидики. След като бреговата охрана я извела на суша, жената е получила и административна санкция за нарушаване на правилата на безопасност. Влязла в морето със съп в събота сутринта. Заради неблагоприятни метеорологични условия, тя започнала да бедства. Тоест, вятъра я е избутал навътре в морето, което е наложено на места на гръцката брегова охрана. А слава богу, жената е имала телефон в себе си, нали, посредством който е подала сигнал, че има някакъв проблем. Спасителната операция се включили собственици на водни атракциони, водно такси, два плавателни съда, които са преминавали в близост, като е открита на плаж далече в абсолютно добро състояние. В крайна сметка се оглобили бреговата охрана за нарушение на правилата, свързани с използването на падълборд, като аз не знаех, между другото, че има подобни правила, и това като го четох от деве, се разрових и търсих. И през последните седмици гръцките власти са засилили вниманието към безопасността при водните спортове, а при нарушения вече има реално наложени глоби на туристи. Едно от основните изисквания е задължително използване на индивидуална спасителна жилетка, дори и на съпче. 250 евро е глобата, ако не използвате такава спасителна жилетка и ви ловнат, естествено. Като такава санкция е наложена юли на човек на Лимнос. Правилата предвиждат още на една дъска да се намира само един човек. Съпа не трябва да се използва от хора, които не могат да плуват, както и деца от под определена възрастова граница, която, честно ви казвам, това не разбрах колко е, защото, нали, смисъл, че аз само написах правила за съп, Гърция 2026 и излезаха тези неща. Има и ограничение за разстоянието от брега, не може да се удалечите със съп повече от 500 метра. Като 200 евро е глобата, ако го направите, не може да го използвате през нощта и при лошо време. Нали, съпчето или падълборда може да се използва само през светлата част на деня. Преди изгрев слънчев и след залез слънце е забранено да влизате. Като колко струва, нали, 250 евро вече ви казах за използване на съп без задържителна спасителна жилетка, 200 евро за движение извън разрешените граници, не се допуска използването на съпче от хора, които не могат да плуват. Тук обаче няма няма глоба. Нали, слава богу. А между другото, от днес до второ нареждане има пълна забрана за движение на пешеходци и коли в определени горски райони на Халкидики, като забраната се отнася за Касандра и Ситония. Засилени полицейски сили на гръцката полиция ще проверяват непрекъснато входовете към горските пътища, за да предотвратят достъпа до забранените зони. В случай, че бъдат установени лица в горите, те ще бъдат от

разпространяване. Изключение се прави само за доброволчески организации, участващи в акции за защита от пожари. Ако ви ловнат в гората, глобата е 300 евро.

0: Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.
1: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
2: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
1: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кашкавал българче, две опаковки по 400 грама на специална цена с Kaufland Card Extra 5,99 евро и 2 литра Pepsi Mirinda или 7-Up за 99 цента. Kaufland.
4: Сутрин с Митко Павлов.
5: Уважаеми, едва ли много ще ви очудя с това, че

че сме говеда, нали? Ние сме си говеда. Това е пределно ясно и то... Мисля, че спор няма. Два дни след официалното откриване на новите три станции по третия лъч на метрото в София, една от тях вече са сериозни щети. Козирката на един от входовете на метростанция генерал Владимир Вазов е счупена. Няколко от стъклата са за подмяна, като щетите са за 1000 евро. От Метрополитен казаха, че извършена проверка, пораженията не представляват опасност за гражданите. Трите нови станции бяха открити миналия петък. Издържаха с нови стъкла един ден.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Готов ли си за смарт-офертите на Vivacom? Само този месец до 90% отстъпка за

0: устройства. Смартфони, таблети и смарт-аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Vivacom.
1: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
2: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн, бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
3: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
4: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Трима души от международната неонацистска организация Кръв и чест в Пловдив са задържани за срок до 72 часа, съобщи заместник районния прокурор на Пловдив Нено Димов. Те са част от общо 18 задържани при акция на полицията в събота. Става дума за мъже на възраст 42, 39 и 18 години. Те са привлечени като обвиняеми за проповядване на дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, народност и етническа принадлежност. Най-възрастният е привлечен като извършител, а другите двама като помагачи. 18-годишният е един от двамата сочени за участници в нападението над непалски граждани в Пловдив, а 39-годишният мъж е негов баща. Сред задържаните има и едно непълнолетно момиче. Към настоящия момент не е установена директна връзка между членовете на Кръв и чест и младежите, подсъдими за убийството на Георги Кузев на младежкия хълм в Пловдив. Констатирани са познанства между тях, от конкретно за 18-годишния посочиха от обвинението. 42-годишният мъж е на на помещението, което организацията използва за сбирките си. Към момента собственикът не е разпитван. Предстои да се установи от колко време клубът ползва въпросното помещение. Силно се надяваме поети ангажимент на правителството за коректност в разплащанията да се случи. Това каза пред БНР Донка Михайлова, кмет на Троян и заместник-председател на Националното сдружение на общините в България. Инвестиционната програма е един от най-важните инструменти за решаване на проблемите на българските общини. В условия на остър дефицит от децентрализация това ни остана едно от малкото средства, чрез които можем да работим за спасяването на хората от безводие, от дупките по пътищата, за изграждане на нови детски градини. Твърде субективен беше подхода за получаване на средства по програмата, коментира тя. Европейския съюз планира да разшири значително санкциите срещу Русия през есента, като подготвя най-мащабния си пакет от ограничителни мерки от началото на войната. Целта е да се увеличи общия брой на санкционираните руски организации с една трета, засилвайки икономическия натиск върху Москва. В интервю за германския вестник Велт естонския премиер и върховен представител на Европейския съюз Кая Калас посочи, че натискът трябва да продължи, докато Русия не прекрати войната си в Украина. Според нея, досегашните санкции на Европейския съюз вече са нанесли сериозен удар на Русия, лишавайки руската военна машина от над 1 трилион евро. За есента предлагам най-мащабния списък с санкции от началото на войната, заяви тя пред изданието, цитирана от Reuters и БТА. Земетресение с магнитуд 5,9 разтърси района на Флорес в Индонезия рано днес, съобщи германската изследователски център за геонауки. Земетресението е било на дълбочина около 10 км. Вторичният трус е регистриран дни след мощното земетресение с магнитуд 7,7, което разтърси 6 регентства в източната част на остров Флорес. Индонезия обяви 14-дневен режим на извънредно реагиране след земетресението на 15 август, при което загинаха най-малко 47 души, съобщиха държавни медии. На 16 август спасителните операции продължиха в търсене на оцелели, докато доставките на гориво и втечнен нефтен газ на остров Флорес бяха възстановени. Земетресението е повредило 914 жилища, 93 образователни учреждения, 36 здравни заведения и 38 държавни учреждения. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
0: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: Днес е ясно и слънчево, със слаб в източна България до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще са 26-28 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса.

0: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук. Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
1: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.

0: Трима души от международната неонацистка организация Кръв и чест в Пловдив са задържани за срок до 72 часа, съобщи заместник районния прокурор на Пловдив Нено Димов. Те са част от общо 18 задържани при акция на полицията в събота. Става дума за мъже на възраст 42, 39 и 18 години. Те са привлечени като обвиняеми за проповядване на дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, народност и етническа принадлежност. Най-възрастният е привлечен като извършител, а другите двама като помагачи. 18-годишният е един от двамата сочени за участници в нападението над непалски граждани в Пловдив, а 39-годишният мъж е негов баща. Сред задържаните има и едно непълнолетно момиче. Към настоящия момент не е установена директна връзка между членовете на Кръв и чест и младежите, подсъдими за убийството на Георги Кузев на младежкия хълм в Пловдив. Констатирани са познанства между тях, от конкретно за 18-годишния посочиха от обвинението. 42-годишният мъж е наемател на помещението, което организацията използва за сбирките си. Към момента собственикът не е разпитван. Предстои да се установи от колко време клубът ползва въпросното помещение. Силно се надяваме поетия ангажимент на правителството за коректност в разплащанията да се случи. Това каза пред БНР Донка Михайлова, кмет на Троян и заместник-председател на Националното сдружение на общините в България. Инвестиционната програма е един от най-важните инструменти за решаване на проблемите на българските общини. В условия на остър дефицит от децентрализация това ни остана едно от малкото средства, чрез които можем да работим за спасяването на хората от безводие, от дупките по пътищата, за изграждане на нови детски градини. Твърде субективен беше подхода за получаване на средства по програмата, коментира тя. Европейския съюз планира да разшири значително санкциите срещу Русия през есента, като подготвя най-мащабния си пакет от ограничителни мерки от началото на войната. Целта е да се увеличи общия брой на санкционираните руски организации с една трета, засилвайки икономическия натиск върху Москва. В интервю за германския вестник Велт, естонския премиер и върховен представител на Европейския съюз Кая Калас посочи, че натискът трябва да продължи, докато Русия не прекрати войната си в Украина. Според нея, досегашните санкции на Европейския съюз вече са нанесли сериозен удар на Русия, лишавайки руската военна машина от над 1 трилион евро. За есента предлагам най-мащабния списък с санкции от началото на войната, заяви тя пред изданието, цитирана от Reuters и БТА. Земетресение с магнитуд 5,9 разтърси района на Флорес в Индонезия рано днес, съобщи германската изследователски център за геонауки. Земетресението е било на дълбочина около 10 км. Вторичният трус е регистриран дни след мощното земетресение с магнитуд 7,7, което разтърси 6 регентства в източната част на остров Флорес. Индонезия обяви 14-дневен режим на извънредно реагиране след земетресението на 15 август, при което загинаха най-малко 47 души, съобщиха държавни медии. На 16 август спасителните операции продължиха в търсене на оцелели, докато доставките на гориво и втечнен нефтен газ на остров Флорес бяха възстановени. Земетресението е повредило 914 жилища, 93 образователни учреждения, 36 здравни заведения и 38 държавни учреждения. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Днес е ясно и слънчево, със слаб в източна България до умерен вятър от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. По Черноморието максималните температури ще са 26-28 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса.
1: Работно време. Селена Бозова.

0: И както винаги, тук първите думички оглеждаме работното време на климатичното такова време, да сме запознати какво ни предстои през седмицата. Ами днес е един горещ, обичайно летен понеделник. По-интересното ще се случи утре в късния следобед. Очаква се един северняк доста да понижи температурите и това е най-характерното за предстоящите дни. Ще имаме един хладен вторник и след което от сряда натам вече отново се гмуркаме в жаркото лято. Четвъртък се очаква да бъде доста горещ августовски ден. Петък също не му отстъпва и почивните дни, събота, чак в неделя се очаква една такава прохлада. Тук, където градусите нямат никакво значение, защото те са на своята висота, когато става въпрос за любимата музика, така че връщаме се там, където ни е мястото. Само след минутка слушаме Бритни Спирс.
1: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
2: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
1: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
3: Каква е вашата лятна история?
4: Романтична или приключенска?
3: Пълна с адреналин или релаксираща?
4: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лианци.
3: Защото летните истории започват с добра находка.
4: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лианци.
5: Кауфланд Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Сладолед Фамилия Колекшън. Различни вкусове в семейна упаковка за 2 евро и 89 цента. Кауфланд Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Работно време. Селена Бозова.

Ето с това нежно изпълнение на Майкъл Джексън да се поздравим. Най-големия делник понеделник. Честита ни нова августовска трудова седмица.

И след това красиво изпълнение на Maroon 5, да огледаме работния график на музиката и по-скоро трудовото настроение на Ариана Гранде, която през изминалите почивни дни започна поредица от финалните си концерти в Лондон. Всичките те като част от турнето и Eternal Sunshine Tour. Вечното слънце на Ариана Гранде е огряло в Лондон. Това е първият път, в който тя изнася концерти в Великобритания от 2019 година насам. Шоуто има всички елементи на мащабно поп-турне, мащабни декори, ефекти с дими, впечатляваща хореография. Това отбелязват пък от тамошните медии. Въпреки това, в дълги моменти от концерта на сцената остават само Гранде и нейната група. За шеметяващият и глас с диапазон от 4 октави е поставен на преден план, а всичко останало остава на заден план. Името пък на турнето и на албума на Ариана Гранде, това тук вече е доста интересно, са вдъхновени от филма «Блясъкът на чистия ум». Във филма главните герои се подлагат на медицинска процедура, за да избистрят, по-скоро да изтрият болезнените спомени от връзката си след тежка раздяла. В текстовете пък на песните си Ариана Гранде следва същата идея и опитва, тук вече слагаме кавички, да изчисти ума си от преживените драми. След поредицата концерти в Лондон, като последният ще бъде на 1 септември, момичето си дава почивка.

И след това изпълнение на една от най-големите дами на британската музика. Нека да си припомним, че още в далечната 2014 година Ани Ленъкс се отегли от световните сцени, но за сметка на това пък ние тук редовно я слушаме и винаги ще бъде така, когато говорим за голямото качество. Когато беше на 59 години, тя взе това решение за творчески въздух. Ето самата тя какво каза тогава по този повод. Краят на музикалната ми дейност е свързан с един човек. Благодарна съм му за всичко, което той направи за мен през последните години. Не всички артисти могат да получат истинска наслада от живота. Аз най-накрая я изпитах и съм готова заради това да се простя с кариерата си. И така Ани Ленъкс навлезе в своето лично пространство, абсолютно заслужено. През годините написа и една книга, беше забелязана в Лондон да дава автографи на своите вече литературни почитатели. И това около, даже не бихме го казали, работното време на Ани Ленъкс, по-скоро нейната житейска и творческа почивка. Сега обратно в музиката, след тази класика, явно оставаме трайно на британските острови в музикално отношение.

0: И се преместваме към последните минутки на този първи наш общ трудов час. Там ни чакат изпълненията на Теренс Трент Д'Арби и Дезири. После слушаме Тото и Тони Бракстън преди новините по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.
3: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
1: Работно време. Селена Бозова.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Министерството на финансите трябва да изготви новия механизъм за изчисляване на минималната работна заплата за 2027 до 21 август, след което започва обсъждането на проектобюджета. Заради кратките срокове, КТ Подкрепа предлага за 2027 да се определи директно конкретно

0: конкретен размер на минималната заплата, а преговорите за устойчив механизъм да продължат по-дълго. Синдикатът предлага диапазон между 692 и 750 евро, като отбелязва, че работодателите също са настояли за определяне на рамка, в която да се договори окончателният размер. Държавата и община Варна засилват действията срещу така наречения незаконен квартал в местността Баба Алино, като подготвят спиране на водата и тока към незаконните постройки и ускоряват издаването на заповеди за тяхното премахване. Към момента 12 сгради вече са с заповеди за събаряне, още 8 предстоят в следващите седмици, а общо 22 постройки трябва да получат такива документи до месец. Министър Иван Шишков заяви, че ще бъде сменено ръководството на ВиК Варна, за да се намери техническо решение за прекъсване на водоснабдяването, като подчерта участието на множество институции в допускането на незаконното строителство и очаква съдът да подкрепи премахването на сградите. Кметът Благомир Коцев уточни, че ВиК и ЕРП Север до сега са отказали да спрат захранването, тъй като то минава през законна сграда, от която има разклонение към незаконните постройки и е необходимо точно определяне на границата на прекъсване. В Обединеното кралство за последната година са конфискувани над 7000 незаконни или модифицирани електрически велосипеди, което е ръст 83% спрямо предходния период. Данните предизвикват натиск за промени в законодателството, тъй като тези превозни средства се използват при престъпления и създават сериозен риск за пешеходци и шофьори. Полицията отчита, че много от конфискуваните велосипеди са силно модифицирани, с мощности над допустимите 250 вата и скорости, достигащи над 110 км в час, както и с тегло три пъти по-голямо от стандартен велосипед, което ги прави опасни при инциденти. Подобни проблеми се наблюдават и при електрическите скутери, което засилва призивите за по-строги правила и контрол. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде ясно и слънчево, ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. По Черноморието ще бъде също слънчево с максимални температури на въздуха там между 26 и 28 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса.
1: Работно време. Селена Бозова.

След това и южняшко изпълнение на Трейси Чапман. Влизаме и отваряме учебника по история. Точно тук е нейното работно време. Започваме с едни 150 години от тогава. Точно толкова се правят и се случват днес от един от най-паметните моменти в европейската политическа и културна история. На 17 август 1876 година великият френски писател, общественик и сенатор Викторио Го произнася безмилостна реч пред парламента на Франция. Той издига

0: глас срещу жестокостите при покушаването на Априлското въстание и по-специално срещу клането в Батак. Своята реч публикува по-късно и на страниците на влиятелния вестник Лю Рапел. Юго се обръща директно към тогавашното безучастно френско правителство и европейски лидери. Ето част от обръщението. Настъпил е моментът да се издигне глас на протест. Всички правителства гледат, но не виждат. Избива се един народ. Къде? В Европа. Този факт има ли свидетели? Само един. Целият свят. Писателят описва с потресаващи детайли трагедията в Батак, където хиляди невинни мъже, жени и деца са избити за броени часове. Той изразява дълбоко възмущение, че докато се извършват тези зверства, официална Европа запазва дипломатическо мълчание в името на статутковото. Речта на Виктор Юго от днешната дата 17 август през далечната 1876-та не е просто емоционален изблик. Тя се превръща в ключов политически инструмент. Този апел поставя основите на модерната европейска идея за колективна хуманитарна защита. Макар самата реч писателят географски да смесва детайли между Сърбия и България поради общия мащаб на балканската криза по това време, фокусът върху клането в Батак остава безспорен морален център.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена

0: активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е евро и 78 цента. Kaufland.
2: Работно време. Селена Бозова.

Следва приятно изпълнение на Наташа Бедингфилд. Ние продължаваме да разлистваме учебниците по история. Сега ще се върнем доста назад във времето. Ето как блести 17 август от много далечната 986 година. Тук се пише голямата българска история, когато българските войски побеждават румеите в битката при прохода Траянови врата. Та точно на днешната дата българските войски бележат славна победа над румеите в битката при прохода. През лятото византийският император Василий II атакува България и достига до Средец. Но опитите му да го превземат остават без успех. И така стигаме до 17 август, когато се състои решителната битка в прохода. Тогава българите обкръжават оттеглящите се румейски колони от Средец. Българите атакуват византийците в планинските теснини. Цар Самуил е начело на сраженията. В тях участват още брат му Арон и синът му цар Петър Роман. В решителните боеве по-голямата част от византийската войска

ръка е избита. Византийският император бяга панически, той преминава през прохода и успява да се спаси в Филипопол, знаем си, днешен Пловдив. Чувствайте се поздравени всички там в Пловдив. Magic като радио е много обичано в град Пловдив, ама и ние тук много обичаме този град.

И след общото изпълнение на големите класици Сър Пол Маккартни и Стиви Уондер, ще отбележим един възможен житейски юбилей на днешната дата, на 17 август. Днес става точно 90 години от рождението на голям български артист, рождението на Никола Гюзелев. Един от големите оперни певци на 20 век, бас с забележителна международна кариера и артист, който съчетава музика с другата си голяма дарба, а тя е живописта. Никола Гюзелев, роден на днешната дата 17 август през 1936 година в Павликени, още като дете проявява едновременно интерес към пеенето, цигулката и рисуването. На 11 годишна възраст участва в главната роля в детската опера «Малкият цигулар», а няколко години по-късно чува по радиото монолога на Борис от Борис Годунов на Модест Мусорски. Именно това пък изпълнение запалва трайния му интерес към операта. Въпреки музикалната си дарба, първоначално избира изобразителното изкуство. Завършва живопис в Художествената академия. Това се случва през 1960 година, като паралелно учи и пеене. Решаващ за развитието му като вокален артист се оказва големият педагог Христо Бръмбаров, който го насърчава да остане в България и да продължи професионалната си подготовка. И така, същата 1960-та Гюзелев става стажант в Софийската народна опера, а на 27 юни 61-та дебютира на сцената и като Тимур в Турандот на Пучини. Само две години по-късно печели и първа награда и златен медал на международния конкурс за млади оперни певци в София с ролята си на Филип II от Дон Карлос. Следва кариера, която го отвежда на някои от най-престижните оперни сцени в света. Пее в Ла Скала, Милано, Метрополитен опера в Ню Йорк, Ковент Гарден в Лондон, Виенската държавна опера, Бълшой театър в Москва, Парижката опера, Сан Карлов в Неапол и театро Реджио в Парма.

И след това лежерно, приятно музикално настроение на Ал Грин да отворим дума и за новата музика на кралицата на кънтри попа. Шаная Туейн, която се завърна с нови песни, с албума си Little Miss Twain. И ето сега какво е предложението към вас. Влезте в нашия сайт

0: facebook.com/shanaya.bg, за да напишете в коментар коя е любимата ви песен на Шаная Туейн. Ето така ще си подсигурите възможността да спечелите страхотни подаръци, защото на 24 август трима от вас ще спечелят винил. Айде да си го кажем, както си го казвахме на времето, плочи, а пък петима ще се здобият с оригиналния компакт диск, най-новия албум на Шаная Туейн, Little Miss Туейн. Така че, вие сте на ход, действайте, за да се здобиете с хубави подаръци на финала на трудовата седмица. На финала на този час пък слушаме Андрю Доналдс, Александър О'Нил, охо, и Дюран Дюран преди новините.
1: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кашкавал българче, две опаковки по 400 грама на специална цена с Kaufland Card Extra 5,99 евро и 2 литра Pepsi Mirinda или 7-Up за 99 цента. Kaufland.
3: Работно време. Селена Бозова.
4: As many as I ache for you, where oceans apart, even though my tears are dried.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Министърът на правосъдието ще назначава и освобождава председателя и заместник-председателя на Националното бюро за правна помощ. Това предвиждат промени в закона за правната помощ, качени за обществено обсъждане. Промяната цели по-ясно обвързване на правомощията с отговорността за държавната политика в областта на правната помощ. Тя се разработва, координира и провежда от министъра на правосъдието, а Националното бюро е органът, чрез който се организира и прилага на практика. Бюрото е на второстепенен разпоредител по бюджета на Министерството на правосъдието. Бургас започна подготовката за домакинството на Евровизия 2027, като кмета Димитър Николов заяви, че изборът на града е само начало на интензивна работа до финала на конкурса на 15 май. Полуфиналите ще се проведат на 11 и 13 май, а големият финал на 15 май. Николов очерта мащабни задачи, глобална логистика, транспортни и въздушни връзки, автобусни превози и шат.

0: Координация с транспортни фирми, туроператори, хотелиери, ресторантьори и службите за сигурност. Целта е градът да посрещне огромния поток от посетители и всички делегации да се почувстват като у дома си. Кметът призова Евровизия да бъде обединяваща тема и шанс България да покаже гостоприемство, културни традиции и силно присъствие в изкуствата. Той подчерта, че интересът към Бургас вече е международен и очаква събитието да донесе значителни и позитивен имиджов ефект на страната. Николов увери, че няма да се допускат космически цени за настаняване след разговори с големи и средни хотели. Той заяви, че е спрял отпуските на екипа си и ще работи изцяло фокусирано върху организацията на конкурса, без да се занимава с политика до приключването му. В София има серия палежи на контейнери за разделно събиране на отпадъци, като от началото на годината са изгорели 134 съда по данни на столичния инспекторат. Случаите се случват в различни квартали и не изглеждат случайни. Често контейнерите са разположени до жилищни сгради, което при високите температури създава сериозен риск от по-големи пожари. Последният инцидент в район Илинден доведе до задържането на 28-годишен мъж. Там са унищожени 8 контейнера на 4 локации. Районната администрация настоява за разширяване на видеонаблюдението, тъй като сегашното е ограничено и не покрива критичните точки. Столичният инспекторат подчерта, че палежите са опасни, особено когато контейнерите са близо до жилища. В един от случаите огънят е достигнал почти до балкон на първия етаж. Фирмата, която обслужва цветните контейнери, ги възстановява възможно най-бързо, за да не се прекъсва системата за разделно събиране. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Днес ще бъде ясно и слънчево, ще духа слаб в Източна България до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. По Черноморието ще бъде също слънчево с максимални температури на въздуха там между 26 и 28 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

Музикална класика Ръфъс Чака Кан и тук официално отваряме културното меню. То не е на големия град, защото на територията на лятото изкуствата са в своите летни морски командировки. Отваряме от тук дума за поредните празници на изкуствата, тазгодишната Аполония. Всички, които

0: имате път към Созопол. Ето кога се очертава там да се чувстват у дома си най-различни представления, кинопрограми от 27 август до 6 септември. Всички, които ще бъдат в Созопол, ще имат възможност за много вдъхновяващи срещи и заглавия и срещи с любими артисти от различни поколения. Сред ключовите заглавия в киноафиша на тази годишния фестивал е филмът на Стефан Командарев, филмът, чиято премиера се състоя на Венецианския филмов фестивал и е носител на голямата награда за най-добър филм от фестивала на българското кино Златна роза 2025. Говорим за филма с заглавия Made in EU. Сега, отиваме нататък по афиша. Програмата, кинопрограмата на тази годишната Аполония включва и Нина Роза. Това е копродукция между България, Канада, Белгия и Италия. Тя пък е отличена със сребърна мечка за най-добър сценарий на Берлинаре тази година. Канадската режисьорка Женевиев Дюлут Дюсел показва историята на семейство, разделено между два континента. В главните роли пък гледаме любими български актьори Галин Стоев и Светлана Янчева. Истинско преживяване пък се очертава и с прожекцията на филма. Филма с кауза «Един грам живот» на режисьора Атанас Михайлов. Филм, вдъхновен от действителни събития, засяга проблема с масовата употреба на наркотични вещества сред децата. В него участват Ивайло Захариев, Тервал Полев и Александър Везенков. Театралната сцена на Аполония също предлага така много вълнуващи събития. В амфитеатъра Аполония Мариус Куркински ще представи своя най-нов моноспектакъл «Беге Мариус». Той е по творби на български автори. Мариус отново ще демонстрира характерния си стил, който му донесе много национални и международни награди. В читалище Отец Паиси пък ще може да видите нашумялата британска пиеса «Ефектът» под режисурата на Яна Титова, която показва един заплашен от съвременната наука емоционален свят на човешките отношения. «Деца на света» от Стефан Цанев с участието на Елис Корчева и Димитър Маринов отново пък връща наболяла тема за разпиляните по света български деца. Сатиричният театър Алеко Константинов се представя в тази годишната Аполония с френската пиеса «Етърви» по постановка на Владимир Люцканов. А Малък градски театър Зад канала гостува с най-новия си голям спектакъл «Велика» на австралийския драматург Тони Макнамара. Публиката в Созопол ще има възможност да види и 90 на Младежкия театър Николай Бинев с режисьор Ивайло Христов и актьорите Владимир Карамазов и Кристина Янева. Аполония, както винаги, представя много богата културна програма, в която театралните спектакли и филмите повдигат въпросите за моралния избор и силата на човешкия дух. Публиката там е поканена не просто да наблюдава, да се почувства като част от това, което се случва на сцената и на екрана. Така че 27 август до 6 септември посоката е юг, мястото е прекрасния Созопол.
1: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимият ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
3: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
4: Работно време. Селена Бозова.

След това прекрасно изпълнение на незабравимата Еми Уайнхаус, някакси наистина много логично идва да се качим на театрална сцена. Ето какво ново подготвят в Младежкия театър. Там вече започнаха репетициите по моноспектакъла с заглавие «Момичета и момчета» на британския писател Денис Кели. Режисурата е на Петър Калков, а в главната роля ще видим Искра Донова, която я очаква доста тежък театрален труд, защото в този моноспектакъл тя ще се превъплати в 9-10 различни персонажа всъщност. Малко за пиесата, «Момичета и момчета» засяга дълбоко човешки и болезнени теми, събрани в историята на един живот. Спектакъл «История за любовта, семейството и крехкото равновесие между двама души». Световната премиера на «Момичета и момчета» през 2018 година в Royal Court Theatre в Лондон. Моноспектакълът е изигран там от Кери Мъллиган и е режисиран от Линдзи Търнър. Пиесата е поставена също и в Ню Йорк, Париж, Австралия. През февруари 2021 година театрална компания представи спектакъла в Драма Център Театър в Сингапур с изцяло дамски творчески екип. Премиерата пък у нас ще е през септември, когато изкуствата ще се върнат у дома си. Тоест, постановките, които сега се разбягаха по морето и различни градове, ще се приберат в своя собствен театрален дом.

Абсолютно си оцели деня Белинда Карлайл с това изпълнение, защото тя е и рожденичка днес. Родена на 17 август през 1958 година, да са и честити 68 години живот. Нейната кариера стартира като вокалистка на една от най-успешните изцяло женски групи в историята на музиката изобщо. Група, която сама пише песните си, свири на собствените си инструменти. Тази група проправи път за поколения дами в рок-н-рола. След шеметния успех в групата Белинда направи супер успешна солова кариера. Нейните хитове тук абсолютно редовно си ги пускаме и с удоволствие слушаме по Magic. И сега, като сме отворили дума за рожденички, няма как да не поздравим и една друга дама с много, много плътен вокал. Освен на Белинда, на днешната дата е родена и Тарья Турунен, наречена още симфоничния глас на метала. 17 август 1977, днес Тарья прави 49. Тя печели световна слава като първия и най-разпознаваем вокал на финландската симфонична рок-метал група Nightwish. С своя уникален триоктавен сопран, Тарья буквално създаде нов поджанр.

в тежката музика, като съчетава класическо оперно пеене с мощен метал риф. След разделата си с групата, Туронен изгради изключително успешна солова кариера и точно тук е мястото да си припомним, че до година ще се наслаждаваме на два нейни концерта. Концерти, които идват в подкрепа на новата им музика, нов албум, който се появи сега на 12 юни. Албумът, определен от самата изпълнителка като най-тежки албум в соловата й кариера, той категорично я връща към метал корените и силно артистично изявление за идентична сила и принадлежност. И така, очакваме Тарья Туронен на 14 март 2027 година, когато тя ще се качи на сцената на Двореца на културата и спорта във Варна, а на 18 март я очакваме с шоу тук в столичната зала Христо Ботев.

0: Много приятно изпълнение на Джордж Майкъл, обаче вървим към финала на този час. Започваме с музика в минало време, след това слушаме Питър Андре и на финала Culture Club преди новините по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук. Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
3: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.

0: ВИР. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Една годишна жена от Раднево е тежко пострадала, след като два пъти е била нападната от собственото си куче порода питбул. Първият инцидент е станал вчера, когато полиция и спешна помощ са оказали помощ и животното е било временно обезопасено. По време на обработването на раните, кучето е скъсало повода, доближило се без агресия, но след като жената го е извела от линейката, то отново е нападнало, съборило е на земята и започнало да я хапе. Полицейски служител е използвал тейзър, но без ефект, след което втори служител е произвел изстрели със служебното оръжие и умъртвил животното, за да предотврати по-тежки наранявания. Жената е настанена в болница в Стара Загора без опасност за живота, с множество ухапвания по китките и огнестрелна рана на подбедрицата. Първите промени в трасето на бъдещия зелен ринг София започват през септември, като част от отсечката изток при булеварта Цареградско шосе ще бъде обновена преди Европейското първенство по волейбол. Целта е да се осигури по-безопасен и удобен пешеходен достъп до арена София. Предвижда се разчистване и подготовка на

0: трасето, изграждане на временна пешеходна алея и ново осветление. Железопътният тунел под булеварда ще бъде почистен, обновен и осветен, а от локалното платно ще бъде направен нов пешеходен подход към стълби, към бъдещия зелен ринг. Тази първа трансформация ще улесни придвижването пеша между градския транспорт, локалното платно, бъдещият ринг и спортната зала, като поставя началото на връщането на изоставено градско пространство към активна употреба от хората. Джаред Кушнер и съветникът зет на Доналд Тръмп е в Израел за среща с премиера Бенемин Нетаняху, след като ден по-рано е провел кратки разговори с представители на Хамас в Кайро. Целта е ускоряване на мирния план на американския президент за Газа. По информация на дипломатически източници, на срещите е присъствал високопоставеният лидер на Хамас Халил Алхая, както и Николай Младенов от Съвета за мир на Тръмп. Това е едва втората известна среща на Кушнер с представители на организацията, определена от САЩ като терористична. Първата подобна среща през октомври 2025 е допринесла за споразумение, довело до прекратяване на огъня в Газа и освобождаване на останалите заложници от атаките на 7 октомври 2023. В края на юли Доналд Тръмп заяви, че е постигнато споразумение за пълно разоръжаване на Хамас и други въоръжени групи в Газа. Някой обаче публично отхвърля плана, докато води кампания за преизбиране на изборите през октомври. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес ще бъде ясно и слънчево, ще духа слаб в източна България до умерен вятър от изток-югоисток. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса. По Черноморието ще бъде също слънчево с максимални температури на въздуха там между 26 и 28 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса.
1: Работно време с Елена Бозова.

0: блести с двама големи творци. Рожденниците днес, големите такива, първо започваме, така да го кажем, с патриарха. Когато говорим за наистина велики актьори, вероятно Робърт Де Ниро е едно от имената, за които така винаги за първи път ще се сетим. Животът му също заслужава да бъде описан във филм. Дълга кариера в Холивуд и до сега блести ярко в киноиндустрията. От най-рана възраст животът му сякаш изглежда предначертан, защото се ражда в творческо семейство. Баща му е художник, а майка му скулптор. Но той още в младежките си години демонстрира силен интерес към друго изкуство, а именно актьорското. Получава подкрепата на родителите си и учи в някои от най-престижните актьорски школи. С отдаденост, целенасоченост и желание да прави точно това, пробивът и успехите не закъсняват. Всички чуват името на Робърт Де Ниро покрай Коварни улици, филм на Мартин Скорсезе от 1973 година. И това е само началото на едно наистина велико партньорство, резултат от което са още забележителни филми като Шофьор на такси, Разяреният бик, Добри момчета и Казино. През 1974 Де Ниро печели първия си Оскар за поддържаща роля в Кръстника втора част, а по-късно и наградата за главна роля в Разяреният бик. Но не по-малко значимо е признанието на публиката, което категорично печели с отдадения си подход към всяка една роля и желанието винаги да се превъплати в ролята по най-добрия начин. Познаваме го като не по-малко добър комедиен актьор, който неведнъж ни е карал да се смеем от сърце. Например, докато гледахме Запознай се с нашите, Анализирай това, Кошмарно татенце и още такива заглавия. Това пък се явява като поредно доказателство, че с каквото и да се захване, винаги го прави по възможно най-добрия начин. И така, той е на киноплощадките от 50 години насам. Днес не е просто един от актьорите с най-дълга кариера в Холивуд, но е и истинска институция в киносредите. Пример за подражание, както за прохождащи актьори, така и за всички други, които искат не просто да сбъднат мечтите си, а да живеят с тях цял живот. Робърт Де Ниро, честит има 83 години днес. Със сигурност и един друг именит рожденник най-вероятно ще му звънне или ще му напише едно поздравително съобщение. Един друг голям актьор от киното, който се е родил на днешната дата и който се е запалил по това изкуство, именно като е гледал Преображенията на Робърт Де Ниро.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена.

0: Vibe the Vibe.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1,78 евро. Kaufland.

И след това изпълнение на Хари Стайлс. Време е да поздравим другия именит рожденник, роден на 17 август, каквато дата е днес, през 1960 година. Честити 66 години на Шон Пен. Той се ражда в семейство, което по някакъв начин предопределя актьорската му съдба. Шон Пен е син на актрисата Ейлин Райан, а баща му Лил Пен е режисьор. Първите роли на Шон Пен са на твърдоглави и самонадеяни момчета, и тъй като талантът му е очевиден, зрители и критици чакат ролята, която ще направи от това момче филмова звезда. Когато е на 25 години, изиграва ролята на Долтън Ли в драмата на Джон Шлезинджер, The Falcon and the Snowman, а през 86-та година, за ужас на критиката, но пък за радост на Мадона, той партнира в филма Shanghai Surprise. Филмът е съсипан от медиите и критиците, но пък от друга страна става повод за брака между двамата. Весело е живяло това семейство, тъй като пък Мадона е родена на 16 август, той на следващия ден. Предполагам, че това са били поводи за много радости в краткия им брак. С следващите филми обаче си връща положителните оценки, а още повече, че през 1989 година играе в комедията на Нил Джордан «Ние не сме ангели», където пък е рамо до рамо с Робърт Де Ниро, нали, те са си родени на една дата, затова казах, че Шон Пен се е възхищавал и се е вдъхновявал от Робърт Де Ниро. Случайно или не, обаче, след развода с Мадона, кариерата на Шон Пен тръгва само нагоре. През 1993 прави чудесна роля във филма «Пътят на Карлито», а след това е брилянтен и във филма «Осъденият на смърт идва» на Тим Робинс. Не случайно получава и номинация за «Оскар», следва трилърът «Играта», където е в ролята на брат на Майкъл Дъглас. 98-ма пък е белязана от филма с негово участие «Тънка червена линия» и така втора номинация за «Оскар». Талантливите хора обаче творят на няколко фронта и Шон Пен не прави изключение. Насочва се и към кинорежисурата. През 1991 година прави своя кинорежисьорски дебют, а след 4 години снима Джак Никълсън във филма на Кръстопът, обратен завой на Оливър Стоун, и пак се превръща в култов образ за своите фенове. Честити да са му тези 66 години!

И след музикално-инструменталното настроение отново влизаме в настроение за чисто нови филми и тези, които така ще направят есента още по-привлекателна. Брат Пит се завръща с чисто нов филм. Филмът вече си има своето подгряващо видео. В общи линии той влиза в ролята на ветеран от поне няколко войни, Джеймс Белмонт.

който се оказва сам и суровата природа на Аляска, след като претърпява катастрофа със своя доместен малък самолет. Единствената му помощ, за да се добере отново до цивилизацията, е кучето му Один. То ще бъде неговият помощник-телохранител срещу мечки, вълци и всичко останало, което дебне, докато преминават през 100 км сурови планини, ледени реки и безмилостни природни стихии. Режисьор на филма е Дейвид Айер, който ще работи за втори път с брат Пит. Преди това двамата направиха добър дует в военната история за Втората световна война, филма «Ярост» от 2014 година. А този нов филм идва след главната роля на брат Пит в номинирания за Оскар, номинираната за Оскар спортна драма «Формула 1». И сега дебютът на новия филм със заглавие «Heart of the Beast» ще бъде на 25 септември. Ще ходим на кино.

0: И точно след това изпълнение на Крис Норман и Сузи Куатро полагаме последните думички за общото ни работно време в понеделник. Не сменяйте честотата, три музики до новините и веднага след това следобедът на Ади. От мен лека доработка.
1: Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmo.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.
2: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
3: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
2: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Водач на влекач Сърем Аркес, регистрация от Черна гора, е бил задържан на автомагистрала от Тракия край Ихтиман, след като се опитал да подкупи полицаи по време на проверка. Спрян е в неделя вечер заради липсваща задна регистрационна табела, а при представяне на документите оставил 20 евро в паспорта си, като предложил на служителите да се почерпят. Образувано е досъдебно производство. Паралелно с този случай пътна полиция установила десетки на нарушение при проверки на близо 300 автомобила на автомагистрала Тракия и автомагистрала Струма. Сред тях са липса на валидна застраховка, гражданска отговорност, липса на технически преглед, неправомерно движение в аварийната лента, глобен е и шофьор на автобуса, 19 пътници за използване на мобилен телефон по време на управление. Кметът на Бургас Димитър Николов заяви, че до провеждането на Евровизия 2027 няма да се занимава с политика и ще бъде изцяло концентриран върху организацията на конкурса. Той определи появилите се коментари за евентуална негова президентска кандидатура като неуместни в този момент и подчерта, че е дал обет да не влиза в политически теми до 15 май. Николов посочи, че ще работи единствено по изпълнението на изискванията на Европейския съюз за радио и телевизия и БНТ, като основната му цел е всички дейности да бъдат реализирани бързо и професионално, а гостите на България да останат впечатлени от домакинството. Той уточни, че ще отговаря само на въпроси, свързани с подготовката на Евровизия и ежедневните му кметски задължения, а политиката не го вълнува в периода до конкурса. Полицията в Павликени

Следва инцидент в местната спешна помощ, след като роднини на пациент се проявили агресия и са отправили заплахи към медицински екип. В нощта на 15 август 53-годишен мъж, който два дни се оплаква от гадане и стомашни болки, е бил докаран за преглед. Малко след пристигането му той е починал от остра сърдечно-съдова недостатъчност, а напрежението между близките и медиците рязко е ескалирало. Роднините се нахлули в манипулационната, отправили са закани за убийство и са потрошили линейката пред филиала. Образувано е досъдебно производство за отправените заплахи и нанесените щети, като законът предвижда до 6 години лишаване от свобода. Край Монтана е открит метеорит с впечатляващи размери, представен на Националния събор на златотърсачите и любителите на метал-детектинг. Камъкът е намерен в планинска местност с металотърсачи според Българската асоциация на търсачите на самородно злато и метеоритни подобни находки са изключително редки. Предстоят изследване, сертифициране и официално вписване, като първоначалните анализи показват високо съдържание на никел, ключов показател за извънземен произход. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. Утре над страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, като в Западна и Централна България на места ще има кратки валежи с грамотевици. В Рилородопската област явленията ще са по-интензивни и ще има условия за градушки. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в Северозападна България.

0: вечер. Чухме 15 минути след 16 часа. Здравейте, приятели, аз съм Ади. Започва времето ни заедно и този понеделник, 17 август, 229-я ден от годината. Изпратихме по-значителната част от работното време в компанията на Елена Бозова и в последните минути, които се посвещават на последни работни задължения, предлагам да си направим традиционната музикална обиколка с много любими парчета по Magic. А веднага след рекламите е време за Alphaville.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto.

0: Vibe the Vibe. Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимият ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
1: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
3: Мечтаната отпуска е тук. Стегна ли багажа? Нали не си забравила мултипробиотик за жени?
4: Насладете се на летните приключения без неприятни летни инфекции. Елиминирайте ги с мултипробиотик за жени. 12 милиарда активни пробиотици и екстракт от червена боровинка. Натурална и ефикасна защита на вагиналния и стомашно-чревния тракт.
3: Лятото е тук, а мултипробиотик за жени на Natural Factors в аптеките и онлайн на revita.bg.
5: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед Familia Collection. Различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро и 89 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Следобедът на Ади.

20 и 5 минути, приятели. Започваме с новини около Евровизия. Община Бургас започна активна работа по организацията на музикалния конкурс, след като Морския град спечели домакинството на събитието в конкуренция с София. Изборът бе направен от български и международни експерти. На първа официална пресконференция кмета Димитър Николов обяви, че полуфиналите ще се проведат на 11 май и 13 май, а за сега финала е насрочен на 15 май 2027 година. Организационните дейности обхващат цялостната логистика, осигуряването на допълнителни въздушни и сухопътни транспортни връзки, както и координирането на мерките за сигурност. Властите вече водят преговори с транспортни компании, туроператори, хотелиери и ресторантьори с цел осигуряване на плавното посрещане на международните делегации и хилядите посетители. Градоначалника съобщи допълнително, че са проведени предварителни разговори с представители на местния туристически бранш и големите хотелски вериги, а целта е да не се допуска спекулативно повишаване на цените за настаняване, което би могло да навреди и на имиджа, съответно на нашата страна. Подготовката включва и мащабна презентация на българските традиции, фолклор и регионални културни забележителности пред чуждестранните медии и гости, а екипа на общината работи при доста затегнат график. Самия кмет обяви, че се концентрира изцяло върху оперативното изпълнение на изискванията за провеждане на конкурса, така че обещавам, ще следим развитието на темата, а ние се разклаждаме в този горещ летен следобед с Мадона и парчето Frozen по Magic.

Маркетинг, средата на първия ни час, заедно за днес, приятели. А сега споделям нещо от последните минути. Намериха метеорит край Монтана. Той беше представен по време на Националния събор на златотърсачите и любителите на метал детектинг. Извънземния камък е с доста впечатляващи размери, ако трябва да бъдем честни. Намерен е в планинска местност около града и предстои камъка да бъде изследван, сертифициран и вписан в официалните бюлетини. Първоначалните анализи сочат високо съдържание на никел, което е един от показателите за произход. А сега да си отговорим и на въпроса какво всъщност е метеорит. Това е твърдо тяло, приятели, с извънземен произход, което е оцеляло след преминаването си пред атмосферата и е достигнало повърхността на Земята или друго небесно тяло. Тези космически скали представляват фрагменти от астероиди, комети или дори от планети като Марс и Луната, изхвърлени в космоса след сблъсъци. Всяка година хиляди малки метеорити падат на Земята, но повечето от тях са с размери на камъче и остават незабелязани, тъй като често падат в океани или доста отдалечени райони, но ето че има и изключения, като това в Монтана, а ние продължаваме с Sonic.

0: Army of Lovers, 15 минути преди 17 часа. Съвсем на финалната права на работния ден за днес се намираме, приятели, изпращаме по-сериозната част от денонощието с Men at Work, Шаная Твейн и Майкъл Джексън веднага след рекламите по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1,78 евро. Kaufland.
2: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеките.
3: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
1: Следобедът на Ади.

0: ефір. Онлайн і на вашій мобільний телефон. Дуває Magic.
1: Държавата предприема конкретни мерки срещу така наречения незаконен град в местността Баба Алино край Варна, като подготвя спиране на водата и тока към незаконните постройки и издаване на нови заповеди за събаряне. Регионалният министър Иван Шишков заяви, че местните ВИК и електроразпределителни дружества затрудняват процеса, затова е започнала процедура по смяна на управителя на ВИК Варна, за да бъде намерено техническо решение за прекъсване на водоснабдяването. Шишков определи случая като безспорно незаконно строителство, в което през годините са участвали множество институции и изрази надежда съдебната система да подкрепи премахването на сградите. Кметът Благомир Коцев също потвърди, че предстоят нови заповеди за събаряне. Първите видими промени по трасето на Зелен ринг София започват през септември, като част от отсечката Изток при булевард Цариградско шосе ще бъде обновена преди Европейското първенство по волейбол. Целта е да се осигури по-безопасен и удобен пешеходен достъп до арена София. Предвижда се разчистване на трасето, изграждане на временна пешеходна алея и ново осветление. Железопътният тунел под булеварда ще бъде почистен, обновен и осветен, а от локалното платно ще бъде изграден нов пешеходен подход с стълби. Част от подобренията ще останат за дългосрочно ползване. Зелен ринг София е стратегически проект за преобразяване на близо 30 км изоставени терени около широкия център, свързана система от зелени пространства за ходене, колоездене, спорт и култура. Трасето ще свързва големите паркове, велосипедната мрежа и множество обществени обекти, които ще осигури пряк достъп на около 250 000 жители от 30 квартала. Отсечката Изток е най-напредналата част от проекта, с вече приет подробен устройствен план за участъка от гара Пионер до булеварда Шипченски проход. Американският президент Доналд Тръмп отправи остра заплаха към Оман, заявявайки, че страната ще бъде бомбардирана до дупка, ако попречи на постигането на споразумение между САЩ и Иран за Ормузкия проток. Коментарът е направен в интервю за журналиста от Fox News Trade Inks, докато текат паралелни преговори между Оман и Иран и отделно между Вашингтон и Техеран. Тръмп е призовал Иран да развее белия флаг на капитулацията според публикацията на Иникс в Екс. Изказването идва на фона на продължаващите дипломатически усилия за контрол над стратегическия проток, през който преминава значителна част от световните енергийни доставки. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Утре над страната ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност, като в Западна и Централна България на места ще има кратки валежи с грамотевици. В Рилородопската област явленията ще са по-интензивни и ще има условия за градушки. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в Северозападна България. От днес до 21 август в часовете между 6 и 17 часа ще се изкърпва настилката по пътя в района на Дупница от километър 331 до километър 333, като последователно ще се ограничава преминаването в едната лента, а движението ще се пропуска двупосочно в лентата, в която не се работи. От понеделник до петък ще продължи работата по полагане на маркировка по пътя София-Благоевград в участъка от 313 до 356 км. Шофирайте внимателно.
0: Следобедът на Ади.

0: 15 минути след 17 часа. Здравейте, приятели, в началото на трафика за днес. След работно, единственото нещо, което се налага да преодолеем в понеделник, може би е час пик. А тази задача е изпълнима с помощта на музиката, която обичаме по Magic. Започваме и с новини от света на технологиите, тъй като нещо прелюбопитно ми попадна. Китайска компания за производство на хуманоиди и роботизирани кучета демонстрира робот, който може да скача на височина 2 метра от място, а скоростта му на бягане достига впечатляващите 12,66 метра в секунда. Разработчика съобщи за това в социалните си мрежи. По отношение на максималната скорост на бягане и скок на височина, хуманоидният робот е поставил световни рекорди. Получил е прякора Супермен съвсем заслужено, а разработването му отнело около 3 месеца, което някак си ми се струва доста бързо. А ние продължаваме с Джордж Майкъл само след минута.
1: Тя е легенда. Необикновена, свободна и смела. Шаная Твейн изненадва с нов албум, озаглавен Little Miss Twain. Албум за пътя и израстването на една великолепна изпълнителка. Little Miss Twain на Шаная Твейн. Търсете в musicmall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио Magic FM и телевизия Magic.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Следобедът на Ади.

чухме в средата на 17 час този понеделник, приятели. Време е за новини и от света на киното. Като известният продуцент Джери Брукхаймер каза, че се водят преговори не с кого да е, а с холивудския актьор Джонни Деп за участието му в шестия филм от поредицата «Карибски пирати». Същевременно, според информация на източници в следващия филм, героя на Джонни Деп, така известният капитан Джак Спароу, вероятно ще бъде второстепенен персонаж, а не главен герой. Ще видим дали това ще отговаря на истината. А сега припомням, че предишният филм от поредицата «Карибски пирати. Отмъщението на Салазар», излязъл на екран през 2017 година, събра около 794 милиона щатски долара в световния бокс офис. Шести филм се обсъжда от години и се надяваме скоро да се реализира, а ние, приятели, продължаваме с Eternal по Magic.

На Magic, приятели, сега пристигам с още една новина. Филма Spider-Man Нов ден премина границата от 2 милиарда долара приходи в световния бокс офис само след 3 уикенда по кината. Продукцията, в която участва Том Холанд като Spider-Man, разбира се, Зендая, Джейкъб Баталон и други звезди, се превърна едва в 8-я филм в историята на киното, преминал тази граница в световен мащаб. Spider-Man Нов ден е и втория най-бърз филм, достигнал всъщност до тези приходи. Пред него единствено Отмъстителите края, който през 2019 година премина 2 милиарда долара само 11 дни след своята премиера. Успехът е поредното голямо постижение за Холанд, чийто Питър Паркър се появи за първи път преди 10 години. Това се случи през 2016 година в Капитан Америка 3. А ние, приятели, се връщаме в света на музиката с Undercover.

0: 14 минути преди 18 часа. Много бързо, почти неусетно, даже бих казала, се изниза втория ни час заедно за днес на 92,4 МГц в София, 97,7 в Пловдив и 96,7 в Видин. А веднага след рекламите продължаваме с Бил Медли, Дженнифър Лоренс, The Connells и Rainbow по Magic.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кашкавал българче, две опаковки по 400 грама на специална цена с Kaufland Card Extra 5,99 евро и 2 литра Pepsi Mirinda или 7-Up за 99 цента. Kaufland.
3: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
4: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
5: Следобедът на Ади.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Междуведомствена група към финансовото министерство трябва да изготви новия механизъм за изчисляване на минималната работна заплата за 2027 година до 21 август, след което започват обсъжданията по проекто бюджета. Заради кратките срокове КТ Подкрепа предлага за 2027 година да бъде определен директно конкретен размер на минималната заплата, а преговорите за устойчив механизъм да продължат допълнително. Синдикатът предлага диапазон между 692 и 750 евро, подкрепен с експертни разчети, според които минималното възнаграждение трябва да гарантира издръжката на работниците и техните семейства и да осигурява социална сигурност и относителен жизнен стандарт. По време на обсъжданията работодателите също са предложили работа в рамка, в която да се договори конкретния размер, като КТ Подкрепа подкрепя именно диапазона 692-750 евро. Двете антидрон системи, за които военния министър Димитър Стоянов съобщи на 14 август, вече са доставени в България. Министерството на отбраната уточни, че предстои процес на усвояване и въвеждане в експлоатация. Системите са закупени от американска компания, а в най-скоро време се очаква пристигането на още два комплекта. Стоянов подчерта миналата седмица, че страната има спешна нужда от нови средства за откриване и неутрализиране на безпилотни летателни апарати, след като на 8 август дрон навлезе във въздушното пространство на България. Министерството работи активно по европейски инструмент SAFE, чрез който трябва да бъдат придобити около 10 системи с радиус на действие между 3 и 5 км. Бургас започна подготовката за домакинството на Евровизия 2027, като кметът Димитър Николов заяви, че изборът на града е само начало на интензивна работа до финала на конкурса на 15 май. Полуфиналите ще се проведат на 11 и 13 май. Николов очерта мащабни задачи, глобална логистика, транспортни въздушни връзки, автобусни превози и шатали, координация с транспортни фирми, туроператори, хотели, ресторантьори и служби за сигурност. Целта е градът да посрещне огромния поток от посетители и всички делегации да се почувстват като у дома си. Кметът призова Евровизия да бъде обединяваща тема и шанс България да покаже гостоприемство, културни традиции и силно присъствие в изкуствата. Той заяви, че интересът към Бургас вече е международен и очаква събитието да донесе значителен позитивен имиджов ефект за страната. Николов увери, че няма да допуснат космически цени за настаняване след разговори с големи и средни хотели. Той заяви, че е спрял отпуските на екипа си и ще работи изцяло фокусирано върху организацията на конкурса, без да се занимава с политика до приключването му. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този

час. Утре над страната ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност, като в Западна и Централна България на места ще има кратки валежи с грамотевици. В Рило-Родопската област явленията ще са по-интензивни и ще има условия за градушки. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в Северо-Западна България. Реорганизират трафика по магистралите Тракия и Хемус от днес до петък заради премахване на крайпътна растителност. Днес дейности ще се извършват на Хемус от 8 до 16 часа в отсечката от 10 до 12 км в платното посока Варна. Заради това ще се ограничава навлизането в аварийната лента. По Тракия ще се работи в интервала между 8.30 и 16 часа в участъка от 13 до 21 км в посока София. Шофирайте внимателно.

0: 15 минути след 18. Здравейте, приятели! Аз съм Ади Ето, че започва третия ни час заедно за днес. Продължаваме с музикални новини. Легендарният китарист Ричи Блек Морис, основател на Deep Purple, се качи за първи път от 33 години на една сцена с групата. Това се случи по време на концерта в Нью-Йорк, който е част от турнето за нови албум на групата Splat. Първата спирка на рок-музикантите в Европа е София, като българските фенове ще се докоснат до емблематични и нови песни на Deep Purple на 29 септември в София. 81-годишният Блекмор не беше свирил с бандата от ноември 1993 година насам, когато той си тръгнал Deep Purple, а отношенията му с Ян Гилан се охлаждат. Но по-рано през седмицата самия Блекмор обяви, че се е свързал с фронтмена на бандата с предложение да изнесат заедно кратко шоу за феновете в Лонг Айланд, Нью Йорк, като се качи на сцената за една песен по време на биса. Кулминацията на 100-минутното шоу в САЩ беше изпълнението на емблематичната песен Smoke on the Water, парчето превърнало се в символ на творчеството на Ричи Блекмор и на бандата като цяло. А приятели, шоуто пред българската публика ще бъде доста ключово, както заради позицията си в календара, така и заради връзката на бандата с феновете у нас, като на сцената ще видим традиционната мащабна продукция и несравнима енергия, която превръща Deep Purple в едно от най-влиятелните имена в рок-историята, и то с причина, а по Magic ще чуем Джо Кокър само след няколко минути.
1: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимият ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
3: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
4: Следобедът на Ади.

Maroon 5, чухме приятели с парчето Sugar по Magic. А в трафика ще ви споделя една доста интересна история, която се разиграва в южната ни съседка Гърция. Самолет е излетял с закъснение от остров Крит, не поради доста интересна причина, а именно заради лешояд, който е кацнал на опашното крило на машината. Необичайната ситуация се е разиграла в неделя на международното летище Никос Казанзакис в Ираклион, най-големия град на острова. Според информацията, самолета се подготвил за излитане, когато пилота се е наложило да уведоми контролната кула, че птицата се намира на един от хоризонталните стабилизатори на опашката на самолета и просто не иска да отлети, а продължава да си стои на своето място. Така е бил изпратен противопожарен екип, който е уловил птицата със специални ръкавици. Според част от публикациите, евентуалната причина за този инцидент може да е заклещване на птицата в някоя от подвижните части на опашното крило на самолета. Специализиран сайт за защита на животните допуска, че необичайно поведение на лешояда вероятно се дължи на изтощение. Изданието отбелязва, че през летните горещи месеци на Крит се срещат изтощени лешояди, които кацат на доста необичайни места, за да си починат. След свалянето от самолета, птицата е била поставена в подходящ съд за транспортиране и оказване на помощ. А най-добре е, когато такива истории имат щастлив край. Ние пък, приятели, продължаваме своето пътешествие из десетилетията с Даяна Кинг, която ни връща в 1995 година спасен. The Shy Guy.

чухме по Magic. А днешния 17 август е специална дата за световната музикална сцена, защото именно американската поп и рок певица Белинда Карлайл празнува своя 68-ми рожден ден. Тя е родена през 1958 година и стартира своята кариера като вокалистка на The Go-Go's, една от най-успешните изцяло женски групи в историята, която сама пише своите песни. А също така тук може би е редно да споделя това, че точно тази група проправи път за поколения дами в рок-н-рола. А след чеметния успех с бандата, Белинда Карлайл, приятели, направи изключително успешна солова кариера. Нейният хит Heaven is a Place on Earth, който чухме преди секунди, се превърна в абсолютна класика и оглави класациите по целия свят, когато излезе на музикалния пазар, а ние продължаваме с Sixpence None the Richer.

0: Роби Уилямс, 13 минути преди 19 часа. И отново дойде това време, приятели, в което следобедната ни среща за днес е към своя край, но оставаме на една честота и в следващия час в образователното предаване «Не знаехте това», но първо ще се насладим на Bad Boys Blue, UB40 и Lisa Stansfield по Magic.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кашкавал българче, две опаковки по 400 грама на специална цена с Kaufland Card Extra 5,99 евро и 2 литра Pepsi Mirinda или 7-Up за 99 цента. Kaufland.
4: Следобедът на Ади.

0: Времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: Утре над страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, като в Западна и Централна България на места ще има кратки валежи с грамотевици. В Рило-Родопската област явленията ще са по-интензивни и ще има условия за градушки. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, малко по-ниски в Северо-Западна България. Днес и утре в часовете между 7 и 16.30 ще се почистват окопи и шахти в отсечката от 37 до 56 км на автомагистрала Струма. Дейностите се извършват поетапно и в двете посоки на движение. При реализацията им временно се ограничава трафикът в изпреварващата лента и навлизането в аварийната, а превозните средства преминават в активната. Шофирайте внимателно.
0: Не знаехте това? По Magic.

Здравейте! Не знаехте това, започва приятели. Аз съм Ади и днес ще си поговорим за любопитни скорошни пробиви в сферата на науката, както и различни наблюдения, като без да се бавя, започвам да ви споделям. Ето, че учени на изследователски кораб край централното крайбрежие на Калифорния са наблюдавали галапагоския албатрос, едва втория регистриран случай северно от Централна Америка. Птицата, която се размножава единствено на Галапагоските острови, е била забелязана на около 37 км от брега при Пойнт Пиедрас Бланкас и вероятно е същия индивид, видян по-рано край Северна Калифорния. Възрастният жълтоклюн албатрос с размах на крилете до 2,4 метра не показва признаци да бърза да се върне на юг. Учените не могат да определят точната причина за необичайното му присъствие толкова далеч от типичния ареал. Възможно е да е бил отнесен от буря, да търси храна или просто да проявява характерно за някои птици скитничество. Галапагоският албатрос, приятели, е най-голямата птица на Галапагоските острови и е определен като критично застрашен вид за жалост. И макар ареала му обикновено да е ограничен до тропиците, той може да изминава огромни разстояния над океана, което прави подобни редки наблюдения особено ценни за учените. И ако искате да научите още интересни научни открития и наблюдения за тъмната материя, за морските звезди и за какво ли още не, то не сменяйте честотата.

знаехте това, продължава по Magic. Сега ще си говорим за иновации, като учени от Австралия и Япония предлагат нов теоретичен дизайн на квантов компютър, захранван от вградени квантови батерии. Пробив, който може да направи бъдещите машини по-бързи, по-надежни и значително енергийно по-ефективни. Според авторите, използването на квантови батерии би намалило драстично енергийното потребление, тъй като те могат да рециклират енергия вътре в системата и да се самозареждат по време на работа. Това създава вътрешен енергиен резервуар, който помага за преодоляване на ключови проблеми като охлаждането, сложната инфраструктура и високата консумация на енергия. Основни пречки пред мащабирането на квантовите компютри. Също така, приятели, квантовите батерии съхраняват енергия чрез светлина.

и могат да се презареждат непрекъснато, като са интегрирани в машината. Изчисленията показват, че системите с такова захранване биха генерирали по-малко топлина и биха изисквали по-малко окабеляване. Все важни стъпки към създаването на практични и широко приложими квантови компютри. А след няколко песни ще си говорим за първата в света квантова сензорна мрежа, която ще се опитва

0: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Нещо полезно. Сандрин. Билков концентрат за уста. Сандрин. За свеж дъх и здрави венци. Сандрин. С грижа за оралната ви хигиена. Търсете в аптеки.

Здравейте! В средата на днешната ни среща в Не знахте това, като сега ще ви споделя за едно изключително интересно откритие, бих казала. Китайски учени и приятели създадоха първата в света квантова сензорна мрежа, която ще се опита да открие тъмната материя, мистериозна субстанция, съставляваща почти 27% от Вселената. Тъмната материя е невидима и влияе на Вселената само чрез гравитацията. Учените се надяват да могат да чуят леките докосвания на хипотетичните частици, наречени аксиони, които са потенциални съставни елементи на тъмната материя. За да засекат тези частици, следователите са разположили 5 свръхчувствителни сензора, които работят заедно и които свързват лабораториите в градовете Хъфей и Ханчжоу чрез мрежа, която се простира на над 300 км. Системата филтрира фалшивите сигнали, като отчита само тези, които се появяват едновременно на различни места. Новите квантови технологии усилват слабите сигнали и увеличават времето, в което такива сигнали могат да бъдат открити, като позволяват на учените да слушат Вселената с невиждана досега прецизност. През първите 2 месеца на наблюдение учените не са успели да фиксират окончателен контакт с тъмната материя,

но пък са установили най-точните досега граници за взаимодействието на аксионите с атомите. Следващата стъпка е мрежата да се разшири глобално и дори в космоса, което може да промени корено начина, по който разбираме скритата структура на Вселената, смятат авторите на изследването, а ние ще следим с интерес. А сега пък е време за още от музиката, която обичаме по Magic.

0: Неусетно се приближаваме до финала на Не знахте това за днес, но преди да се разделим, ще направя една голяма скоба и ще ви споделя, че може би не знаехте това, че международен екип от биолози и инженери е установил как морските звезди успяват да координират стотици крачета и да се придвижват ефективно, въпреки че нямат мозък или централна нервна система. Изследването показва, че тези безгръбначни могат да се катерят по най-различни повърхности – от скали и пясък до стъкло и обърнати повърхности. Долната страна на всяко пипало е покрита с редица хидравлични тръбни крачета, като една обикновена морска звезда координира движението на стотици такива крайници. В лабораторни експерименти учените са използвали осветено стъкло, което отчита контактните точки, за да проследят кои крачета участват в движението и как се променя тяхната активност по време на пълзене. Резултатите показват, че морските звезди не разчитат на централен контрол, а регулират движението си чрез промяна на времето, през което крачетата прилепват към повърхността в отговор на механичното натоварване. Това е потвърдено и чрез допълнително утежняване на животните, което води до по-дълъг контакт на крачетата. Откритието открива стабилна, децентрализирана стратегия за адаптивно придвижване в сложни среди. И така времето ни заедно за днес изтече, така ми показва и часовника до мен, така че се налага да си кажем чао. Аз съм Ади, нямам търпение отново да сме на една честота, това ще бъде съвсем, съвсем скоро, а сега е време да увеличим звука за любимата музика по Magic.
1: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
2: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
3: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.

Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

Magic. Музиката, която обичаш. Escucha el ritmo.

Carbona con Gianni Wayne. Sagabona con Gianni Wayne.

музиката, която обичаш. Let me be your hero. Would you dance?

cry if you saw me crying? And would you save my soul?